0: سلمى صاحبة القهوة؟
1: اي نعم.
0: ييه هلا انت في الميزان؟
1: لا شري، انا عن العلم بعيدة.
0: كيف يعني؟
1: ولو انا المستفيدة.
0: لا هلا انت ماشيين وراها على العميانة؟
1: مش على العميانة ابدا، سلمى مرة فهماني.
0: مع الحساب وعطونا بدكم ترجعوا لدروسكم.
1: انت جاي منكملها، بس هلا لازم نمشي فشخ لقدام بالمطاليب.
0: يا اي طالب؟
1: ويا اللي فيه الحنطالي.
0: يا اي طالب؟
2: يا اللي
1: طالب؟ ومرورتي قتلوها.
2: ومرورتي قتلوها. ومدارسها بالقوة.
0: ومدارسها
2: بالقوة. وعدتهم يحتلوها. ويا اللي فيه الحنطالي. ومرورتي قتلوها.
0: ومرورتي قتلوها. يا عمي مش مزبوطة الحالة هيك، مش مزبوطة. بكرة بيجي مثل الدولة الأجنبية بيشوف في فوضى ببطل يستأجر.
3: ليش السما الزرقاء؟
0: إجا القطر الصغير.
3: ليش القمر يطفو؟
0: قاطعينه من الشركة.
3: ليش النجوم كتار ونور الشمس يخفو؟
0: إيه؟
3: ليش الليل ليل
0: حر
3: وليش العمر ينفو؟ ناموا ريتهن ما قاموا وعليهن ميت تفو.
0: ميت تفو.
3: ليل ليل بدي نام.
0: يا اخي نام.
3: سرقوا لي تختي.
0: ايه دماش.
3: قال ما عندي حظ قولي على بختي. ناموا ريتهن ما قاموا اخوات الشخص بختي. ولك تفضل فوت.
0: مين الاخ؟
3: انا ما حدا.
0: لك كيف ما حدا وطالع صوتك؟
3: لك انا ما حدا، انا اكتر من حدا.
0: اتاخذ لك كاس.
3: والكاس والكاس ونفع الكاس بلا حساب.
0: تهيس عبدك يا رب. لك هيا غير منك. شو منين الاخ؟
3: انا من بطن امي.
0: اوعى تكون قريب. انا من بطن امي.
3: خيي اهلا بخيي.
0: اهلا بمرض خيي.
3: اهلا بخيي.
0: اهلا.
3: امي وين؟
0: مع بي.
3: بي مات.
0: بي مات.
3: بي مات.
0: تلالتتتم.
3: او بي مات.
0: تلالتتتم.
3: او بي مات.
0: بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر